0: Well, my daddy taught me a few things, too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy, man.
2: Ми сиділи вдома з моїм другом, пили віскі з коли, запивали. Я вже був horny. Он розділся скромно, да

Знай моє плам'я. Так, так. Моя ярость. Suck dick. Мої муки сотрясаю тебе. Gay sex. Моя боль зашов. My cock. Все, що я когда-то swallow. Loop. Моє плам'я. Так, так. Моя ярость. Suck dick. Ти є

0: lube it up.
1: Swallow my cum.
2: Billy Harrington.
3: It's possible.
4: Я то там, то ты, то тут.

0: цієї ночі.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смикала на
1: бандичі
0: очей. І ночі.
2: Fisting.
3: Anal. Master. Fan.
0: Edit sex.
4: Приближали. Ass we can.

0: Сака.
1: Розкриваю вам секрет.
2: Хто мій вірний?
0: Got a fat cock. Got a fat